tare do tare om tare soha om tare do tare om tare soha om tare do tare om tare soha om tare do tare om.